Коль Израиль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнендо. Брухим обоим л от тохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейну ше одломовини мидиш ави тохен кацар ше летохнит бееврит. Амадора кавоа идише культур мозаик псифас тарбута идиш, мукдаш апамберобо ла софер, мешорер умахазай Михаэль Фельзенбаум, ашер хогегет йом холодото ашевим вехомеш. Медобар ла лохак зама бехат ми гдолей сифрута идиш шелядор ше ахарея шоа. Михаэль Фельзенбаум гадаль бо Молдова, מתחילת שנות ה-80 פרסם את יצירותיו בכתב העת המוסקבאי סובייטי שיימלנד, שהיה כתב העת היחידי ביידיש שיצא באותה עת לאור בברית המועצות. בשנת 1991 הוא עלה ארצה, כאן הופיע כתריסר ספריו בשפת המקור. יצירותיו של מיכאל פלזנבאום יצאו לאור גם בתרגומים לגרמנית, רוסית, צרפתית ועברית. יחד איתי הוא יסד את הרבעון הספרותי יידישלנד שיוצא לאור משנת 2018 ועד עתה. מן הראוי לציין שמיכאל פלזנבאום עבד במשך שנים בתוכנית כאן יידיש לפניי. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש אספר על הבלשן שמעון סנדלר לרגל היורצייט ה-25 שלו, על ספר עיון חדש שיצא לאור לאחרונה בסדרת יידיש פרסומים ומחקר של אוניברסיטת דיסלדוף בגרמניה, ועל כנס מדעי המוקדש לשפות היהודיות בראש ובראשונה ליידיש שהתקיים לאחרונה במוזיאון פולין בוורשה. במדור הקבוע אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על מטבע הלשון לחן מתיישרקס, לצחוק עם לטאות שקיים ביידיש. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נאיס פון דר ווך. די פארגנגן ווך זיינען ניט געווען קיין מאסשטאביקע שלאכס אופראציעס אויפן מיטלן מיזרך, אבער עס האט זיך אבגעהייט א שטארקע אנגעשטרענגקייט. אנגעשטרענגקייט אין אים פרסישן איינגוס, אנגעשטרענגקייט אויף די אונטערהאנדלונגען צווישן די פארעניגטע שטאטן אין איראן, אויף די אזוי גערופענע אונטערהאנדלונגען אין שווייץ. Ungestrengkeit zwischen die Vereinigten Staaten und Israel. Die Ungestrengkeit zwischen die zwei Alliierten ist herausgerufen in der ersten Reihe durch der Strebung von den Amerikanern, verändigen die Milchome mit Iran was Gicher, gedenkt der Losen, kein Wuchs von Preisen auf Neft, zulieb der Blockade von dem Hormuzer Durgus durch die Iraner. Der Zwang von der Amerikaner Öffentlichkeit auf der Administration von dem Präsident Donald Trump ist in dem Hinsicht sehr stark. Es ist genug zu ermahnen, als der Amerikaner Senat hat angenommen mit einem Ruf von 50 gegen 48 Stimmen ein Beschluss, was ruft zu dem Präsident aufzuhören die Milchome. Das ist möglich geworden, weil vier Senatoren-Republikaner oben untergehalten und dem Beschluss beschloss bloß ein Senator-Demokrat hat gestimmt gegen ihn. Auf morgen hat der Senat abgeschaffen sein Beschluss, weil zwei Senatoren-Republikaner oben Harote gehabt in sehr friedlicher Stimmung in sehr vielen Stimmen zusammen mit den Demokraten. Aber der Remes ist von deswegen gewesen klar. Strebendig der Griechen dem Ziel von dem Aufhören der Milchome hat die Amerikaner Administration aufgenommen, kimat alle Forderungen von den Iranern.
derbei hat sie vollkommen beseitigt Israel von den Unterhandlungen, nur rückt heraus Forderungen zu der jüdischen Meluche aufzuhören Schlachtsoperationen in Levonen, weil das ist ein Nei von den Iranern, fährt als Scholem aufmacht. Zulieb dem Amerikaner Drang hat Zahal Fulkum aufgehört aktive Schlachtsoperationen gegen Hezbollah-Terroristen, aber er bleibt auf seine Positions und ist Mamschik zu vernichtenden terroristischen Infrastrukturen und belagern Terroristen blockierte in sehr unterirdische Bunkern. Das Herausführen, dass israelische Militär von Dorem Levonen wird bringen zu dem, als die Proxys von Iran, die Hezbollah-Terroristen, kehren sich zum Grenzploit. Trotz dem Amerikanerzwang konnte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu das zu erlösen, weil das ist sehr nicht weil das ist sehr nicht ein populärer Beschluss bei der israelischen Öffentlichkeit. Die israelische Öffentlichkeit ist eindeutig gegen diesen Trott. Der Trott wird bedeuten, dass alle Bemühungen und Korbones von dem israelischen Volk und Armee seinen Gewinn umsiesst und die Hezbollah-Terroristen, Punkt wie Iran Gufe, seinen Mamschek zu bedrohen, die jüdische Meluche. Halbzeit in Israel werden sein Knesset-Wahlen. Benjamin Netanyahu planiert nehmen in seinen Anteil. Der Fahr möge sich nicht erlauben, als er extrem nicht populären Beweiler trot. Dazu kommt eine Information wegen dem, als Hamas, welcher ist Mamschik zu kontrollieren, erhält von dem Asipass und dabei bekommt humanitarische Hilfe für der örtliche zivile Bevölkerung von Israel und durch Israel, nutzt euch die lange Feuerpause, die wieder aufbauen sein militärischen Potenzial. Mittwoch hat Zahal mitgeteilt wegen Vernichtung von 4 Startplätzen für Raketen, welche seien aufgebaut geworden durch arabische Terroristen in Asipass. Es ist der Fall nicht so, kein Schumgrund zu erwarten, als die Ungestrengtheit wird näher werden in Gichen.